capne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka munice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.
3: Ne da ne cveta, nego se posušile. Dobro jutro. Ništa. 6 sati, 2 minute, iduć kamuljice i ići će sve do 7. Oskrivački se podnosim. Ponedjeljak, treći dan 8. mjeseca 26. godine. I onda za Boga znate. Što se vremena tiče, isto kao jučer. Što se cesta tiče, isto kao jučer. Na A1 je kolona u smjeru juga oko 15 km. Na naplati Trakošćan oko 2. Prosim ljudi. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je dugo oko 12 km. Tek toliko da znate, ak se na jug spremate. Ona srećna, Drašć već pjeva, još male pa buj branke.

Danas jurističan Jagi Pat, rano jutro pogoduje potres magnitude 5,3. Turska uprava za katastrofe hitne slučajeve objavila da je potres zabilježen u 3 sata po lokalnom vremenu u pokrajini Ismailiji. A epicentar je bio na dubini od 5,47 km. Za sad nema dojava o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti. Ujedno su pozvani građani za izbjegavanje zgrada i objekata s vidljivim oštećenjima. Ministarstvo zdravstva Egipta aktiviralo je plan za hitne intervencije, a sve bolnice stavljene su u stanje maksimalne pripravnosti.

Idemo dalje s muzikom. Zašto? Zato. Kada slušamo glazbu u grupi, mozak oslobađa koktel moćnih neurokemikalija te dopamin. A znamo da je dopamin poznat kao hormon sreće.

Što ću reći da novo istraživanje sugerira da bi zajedničko iskustvo slušanja glazbe uživo moglo značajno poboljšati vaše mentalno zdravlje i ojačati društvene veze. Ipak stručnjaci upozoravaju da sve više ljudi glazbu sluša u samoći, propuštajući ključne prednosti koje ona nudi kad se dijeli s drugima. Inače, ljubitelji glazbe provedu čak 379 sati godišnje slušajući omiljene izvođače sami, što čini gotovo 2/3 ukupnog vremena posvećeno glazbi. Čak 11% ispitanika priznalo je da nikada ne sluša glazbu u društvu.

6:15, a već svi znamo da nakon samo 4 godine, točnije rečeno 50-ak mjeseci nakon otvaranja, Pelješki most kreće u ozbiljnu sanaciju. U listopadu bi, kako kažu Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu. Riječ je o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta, a u nekima ima vlage i vode. Pukotine su duboke od 3,5 do 6 cm, dok je zaštitni sloj koji čuva glavnu armaturu pilona debe od 3,5 do 7 cm. Popravak je potreban da bi u suprotnom voda i sol s vremenom došli do armature pilona, što bi naravno dovelo do korozija, onda bi postojala opasnost od padanja dijelova betona na kolnik.

sigurnost mosta i njegova konstrukcija nisu ugrožene. Ali kad se to ne bi napravilo u određenom roku, svakako bi se prouzročila šteta samoj konstrukciji mosta. Najvažnije je to dok bude trajala obnova dijela površinskog sloja, promet Pelješkim mostom uredno će se obavljati. Znamo da je Pelješki most svečano otvoren 26. srpnja 22. A izvođač radova bio je kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation.

A ako niste znali, duljina tog istog mosteka 2404 metra. Početak gradnje 31. srpnja 2018. Trajalo je dakle 4 godine otprilike. Cijena mosta oko 276 milijuna eura, a vrijednost cijelog projekta je bila oko 534 milijuna eura. Što se tiče financiranja iz Europske unije, 357 milijuna eura smo dobili iz EU. Kao što rekao smo, China Road and Bridge Corporation izvođač radova, a nadzor je radio institut IGHDD, Centar za organizaciju građenja DO i Invest Engineering DO. I kaže projektant da se radilo danju i noću, pa su možda napravljeni manji propusti. I da što prije treba popraviti pukotine na konstrukciji kako bi se mostu osigurao planirani životni vijek od 100 godina. Kako mu je krenulo, pitanje je koliko će, kako će to izgledati sa 10 godina starosti, a kamoli za 100.

Bitno da bi se i taj naš veliki most mogao pretvoriti u jednu veliku aferu, kao što se i većina situacija u Hrvatskoj pretvara. Jer je još davno nadzorni inženjer, postoji pisani dokument za to, obavijestio investitora Hrvatske ceste o neodgovarajućoj recepturi betona, zaštitnog sloja armature i tehničkim problemima koji mogu biti posljedica toga. No, Hrvatske ceste su odgovorile nadzornom inženjeru da nema pravo mijenjati i utjecati na projekt, pa tako i projekt betona, i da neovisno o primjedbi nadzornog inženjera izvođenje radova se mora obavljati po uputama projektanata investitora. Trošak sanacije dosadašnje štete i propusta u projektiranju procjenjuje se na oko 10% investicije, dakle oko 40 milijuna eura. Pa kad su već afere na sve strane, zašto je sad jedan most bio neka iznimka?

17-icovanim. Još je put ljubavi. Pak bar piše. Biće danas jedno 10-20 više. Tu smo negdje oko 37. I uopće ne gledamo u prognozu u ovom tjednu. Meteogram se uopće ne mijenja cijeli. Zapravo tamo negdje krajem petka mogućnost nekih pljuskova i grmljavina, ali danas je tek ponedjeljak. Ono što je evidentno u tom grafu da će temperatura u subotu i nedjelju biti maksimalna 28.

6.35 za koju sekundu. Družimo se sa uradcima ovogodišnjeg Loberfesta. Čuli smo Božika Meštrovića, grupu Štimung, Zvuke Zagorja, evo Vesele dečke slušamo još uvijek. Pobednike prema glasovima publike. Pogled na stranicu Hrvatskog autokluba govori da je situacija zapravo sve gora, jer na A1 je kolona sad oko 23 km. Ja živel budem sam. Vjerovatno uzrok tome je ova prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je duga oko 10 km. Tek toliko ako se spremate na jug da znate koliko vas kilometara kolone čeka. Svakako ova 23 km, čak i ovih 10. Bile je dosti pogledati se. Ponedjeljak, treći dan kolovoza. To je normalno skroz jer kolovoz, da. Što se naši programski sadržaj tiče, uobičajeno za ponedjeljak, s tim da znamo da srpanj i kolovoz su malo siromašniji što se nekih programskih sadržaja tiče. Ali vratit će se oni u rujnu sigurno. Danas 5-8 policija, u 8 svaštarnica, u 9 su prve vijesti, u 10 biramo hidana. I to mi je sasvim dovoljno da znam.

krenulo glazbenih 15, pa onda nemam više i onako ništa za reći. Ovo Most me totalno potopio. 6.46, podsjetnik da vam je na cestama poprilična gužva, oko 23 km na A1 i oko 12 na A3, to su kolone u ovim trenucima na stranicama Haka. Onda baš idete prema jugu, pričekajte, možda se promijeni situacija. Čekamo, ulice su do 7, a mi smo ušli u glazbenih 15.

4 minute su do 7. Evo nas pri kraju priče za jutros. Sasvim dovoljno za početak tjedna, za ovaj ponedjeljak, treći dan kolovoza 26. godine. Brzinsko ponavljanje gradiva kaže da je kolona na A1 prema jugu oko 25 km, na A3 oko 10 km i to je dobro da znate ako se spremate na jug. Ako ne, onda je baš sve jedno. Programske sadržaje smo najavili, što se situacije vani tiče, već smo na sunčanoj 18-ici, a bit će danas jedno 20-ak više. Nešto promidžbe, nešto informacije, obavijesti, naravno to ono što vas čeka u našem programu u narednim satima, koliko ostajete na 979. I svima budnima, dobro jutro.

0: Ulice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom koju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Ponuda Abam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru Sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: BAM tmače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto, Južna Koreja, uz 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT mače.

0: Idemo. Policijsko izvješće i ovoga jutra, jučer ga bilo nije, no danas je tu, a bit će ga i sutra. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim, dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: A obzirom da je ponedjeljak, onda znamo da Zoranu posao nije lak.
1: Da, evo, bilo je stvarno ružnih događaja tijekom ovog vikenda. Ali prvo, evo, možemo reći kako smo tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta evidentirali 3 kaznena djela krađe i 1 kazneno djelo neovlaštene proizvodnje prometa drogama. Na prometnicama u našoj županiji zabilježili smo 8 prometnih nesreća, svih 8 je bilo s materijalnom štetom, a one su se dogodile u Donjoj Stubici i Gornje Macu zbog nedrženja potrebitog razmaka između vozila, na autocesti A2 uslijed nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, zatim u Krapinskim Toplicama zbog nepropisne vožnje u natragu, u Mokricama uslijed nepropisnog mimoilaženja, te u Dubovcu, Konjšćini i Ciglenici Zagorskoj uslijed neprilagođene brzine, s time kako moramo spomenuti kako je vozačici u Ciglenici Zagorskoj utvrđeno da je upravljala osobnim automobilom s 1,26 promila alkohola u organizmu. Od počinjenih prekršaja kroz vikend za izdvojiti su 1 prekršaj zakona o zaštiti od požara, 3 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droga i 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira. U Novom Golubovcu zatečen je vozač koji je osobnim automobilom upravljao pod utjecajem droga, a moramo ispomenuti kako je u Zaboku zatečena maloljetna osoba koja je upravljala električnim romobilom čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva, te snaga njegovog elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja protiv maloljetne osobe biti će podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu. O događaju je obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, a romobil je privremeno uzet do donošenja odluke suda. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku, te jedan požar bez štete na otvorenom, odnosno požar suhe trave i niskog raslinja u Velikoj Hrvatskoj. U Svetom križu Začetje došlo je do požara u obiteljskoj kući, a u kući su pronađena mrtva tijela 3 osobe koja su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 194 prometnih prekršaja, i to 9 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 109 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje i 38 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena u Dubrovčanu od 1,81 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena u Benkovu od 101 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa pak jutros tiče, evo i jutros je povoljna situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji, znači promet slabijeg intenziteta, kolnici suhi, vidljivost dobra, a vozačima ponovo savjetujemo pažljivu vožnju uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Evo, Dalibore, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Tako je, Zorane, hvala lijepa. Evo, gledam na stranicama Hrvatskog autokluba, 10 km je kolona na jedan trenutno, ali bilo je jutros i 25, pa je onda ovo već prolazno.
1: Tako je, na autocesti su gužve poprilične, međutim, evo, po lokalnim prometnicama baš i nema puno prometa. Mnogi ljudi su otišli na godišnje odmore, tako da, evo, po Zagorju se dobro vozi.
0: Zorane, sutra smo opet tu u 5 do 8.
1: Naravno, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Zoranu Lončaru i Zagorskoj policiji. Odjava priče. Da, 10 km je trenutno na A1. Jutros kad smo krenuli s Čikamuljicama bilo je 25 km kolona prema jugu. Popravilo se i na A3 sa 12 na 2. U svakom slučaju, ako se spremate prema jugu, možda bi sad bilo pravo vrijeme za krenuti, pa da ne naletite opet na neki čep. Lovačka, pa smo u Svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Tako je, do ovoga jutra u 8 sati i 5 minuta. Par informacija u svaštarnici, više bolje reći najava razno raznih manifestacija po lokalnim općinama i gradovima. Od danas do 29. kolovoza ove godine trajati će obilježavanje dana općine Konjšćina. Naravno i tamošnje župe Svetog Dominika. Proslava počinje danas u 18 sati svečanom sjednicom općinskog vijeća u kulturnom centru. Danas u župi slavi se i Kažotićevo, pa će u crkvi Svetog Dominika u 19 sati biti služena sveta misa. U utorak u podne polaganje vijenaca na groblju povodom dana pobjede. U srijedu NK Sloga organizira tradicionalni dečac skup, dok je u četvrtak općinsko darivanje novorođenih beba te odlikaša i nagrađivanih učenika. Naredna tri dana u programu sudjeluju priprema konjšćinske udruge te se pod šatrom kod Starog grada pripremaju zabavno glazbene večeri. Gosti su Siniša Biško, grupa Domino, Maja Šuput i Dina Kordi Luna Benda. Kad već spomenuli smo ove izvođače, Siniša je u petak u šatoru kod Starog grada, Siniša Biško. Maja Šuput u subotu, 8. kolovoza, također šator kod Starog grada, a isto mjesto, samo drugi dan, nedjelja, 9. kolovoza, Dina Kordi Luna Band. Od 19 sati nadalje. Isto vrijedi i za ostale. Ima tu još razno raznih događanja. Najavljivat ćemo ih tijekom narednih dana, naravno u našem programu, kako bi vam približili dan općine i župe Konjšćina. A grad Zlatar obilježit će dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, paljenjem svijeće, polaganje vijenaca utorak 4. kolovoza u 14.30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također u srijedu 5. kolovoza će svečanim mislim slavim u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu. Proslaviti će blagdan Gospe Snježne, zaštitnice župe Belici Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost.

I onda i onda. To je to što se tiče priče za ovo jutro. Mislim da nemamo više ništa. Gužve prema jugu smo najavili na ovim državnim cestama. Pričekajte još malo, ako je ujutro u 6 bilo 25 km, sad je 10. Pa kad dođe na nekih prihvatljivih 2 do 5 km kolone, onda recimo da bi bilo okej. No za sad, friške informacije sa stranicama Hrvatskog autokluba kažu 8 km na 1, evo vidite, već se smanjilo. Ovo što sam sa štarnicom odradio. A3, Bregana Lipovac, između čvorova Kostinca i čvora Kuševac u smjeru Bregane 2 km. Isto toliko i na naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina. 3 km na 7. Gust je promet od Zagreba prema Karlovcu, pa se vozi usporeno u kolonama. U svakom slučaju, nećete se voziti od Zagreba do Karlovca 2 sata ako neki dan, ali da će to potrajati će. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je 1 km. A zastoji su i kolone kod čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Koji druga da vam velim. I ako ste krenuli prema jugu, sretan put želimo. Sretno stigli, živi, zdravi, bucmasti nam bili. I tako to, da sad ne ulazim u polemike ovake, onake. 8:10 je. 38 nam je najavljeno danas, već smo došli do solidnih 23. Znači, na dobrom smo putu. U 9 su friške vijesti, u 10 biramo Hidana. Ko te može više voljeti, kaže deda ukraden.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veći od 1099. Motoquad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
3: BAMT Mače akcija. Kvate Linhaj 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto, Južna Koreja, uz 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm, 179 eura, te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

Bečki odrezak u kornfleksu, restani krompir salata, lovački paprikaš, tjestenina salata, gulaš s trgancima i pečena teletina umak od šampinjona, restani krompir i salata. Četiri opcije su danas u ponudi. Treba nazvati 296-196 ili fino dođete kod njih u Purgu i ne morate ništa zivati. Naravno u vrijeme gableca, već doći u 4:30 popodne i reći ja bi sad gablec. To je to što se tiče gableca za danas. Dakle, bečki odrezak u kornfleksu, lovački paprikaš, gulaš s trgancima i pečena teletina. Dobar tek želimo uz ponavljanje broja telefona 296-196 i nema toga što nećeš moć pojet. Gasi. Nastaće neka nova pjesma, onda to već ulazi u neke druge tematike. 8.24 je točno vrijeme, 97.9 je frekvencija, gablece smo riješili. Počinje ona situacija u želucu sad ovog trena, lagano, čujete? Ne čujete, dobro. A u nastavku priče, Hanka je već na našoj pozornici, ulovila se žena za mikrofon, kraljica se bdaha, u potpunosti opravdava taj nickname, nazovimo ga tako. U 9 će biti vijesti, a do onda još nešto reklama. Hanka, izvolite.

0: Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Bamt Mače akcija. Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malča Fischer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: Dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. Od danas do 29. kolovoza trajat će obilježavanje dana općine Konjšćina i tamošnje župe Svetog Dominika. Proslava počinje danas u 18 sati svečanom sjednicom općinskog vijeća u kulturnom centru. Župa danas slavi Kažutićevo opače u crkvi Svetog Dominika, od 19 sati biti služena sveta misa. Sutra u podne je najavljeno polaganje vijenca na groblju povodom Dana pobjede, a u srijedu treba biti tradicionalni dječji skup organizacije NK Sloga, koji je zbog visokih temperatura opasni po zdravlje odgođen za 16. kolovoza. Četvrtak je rezerviran za najmlađe, u 10 sati općina ima darivanje novorođenih beba, a u 18 sati darivanje odlikaša i nagrađivanih učenika. Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja paljenjem svijeća i polaganjem vijenca sutra u 14:30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također, u srijedu 5. kolovoza svečanim misnim slavljem u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu proslavit će se blagdan Gospe Snježne, zaštitnice župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. U župi Belec danas se nastavlja trodnevna duhovna priprema za blagdan Gospe Snježne. U 19 sati počinje misa za demografsku obnovu, a sutra u isto vrijeme za duhovna zvanja. Zbog niskih zaliha krvi i povećanja potrošnje, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu provešće izvanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u petak 7. kolovoza u vremenu od 12:00 do 18:30 u prostorijama Gradskog društva Pregrada. Akciji mogu pristupiti sve muške osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 3 mjeseca, te ženske osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 4 mjeseca. U vinariji Žerjavić u Zlataru uz domaćinstvo NK Oštarca održan je plenum klubova Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, kojemu je nazočio 31 zastupnik skupštine koja broji 33 člana. Nakon pozdravne riječi predsjednika Stjepana Merkaša, prvo izvješće o radu za prošlu sezonu podnio tajnik Jurica Sirovec, a nakon toga izvješća o suđenju podnijeli su Filip Sinković i David Veseljak, Gordan Šoban izvješće disciplinskog suca, Franjo Kučko izvješće instruktora. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. Potom se krenulo s izvlačenjem parova za novu natjecateljsku sezonu prve i druge županijske nogometne lige. Parovi prvog kola prve lige, koje se igra 30. kolovoza u 16:30 su Rudar Mihovljan Inkop, Oroslavje Straža, Pregrada Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Sloga i Klanjec Radoboj, dok su parovi prvog kola druge lige Đalski Toplice, Oštrc Mladost Marija Bistrica, Omladina Zdesinić, Mladost Belec Vatrogasac i Lobor Milengrad.
1: Vremenska prognoza.
0: Ista prognoza koji protekli dana, sunčano vruće i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj i pljusak u gorju, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 37 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je sunčano i već je poprilično toplo, u 9 sati mirimo 26 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice luba veći od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je...

0: bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: zajedno.
1: Ovo srce je tvoje.
2: Hit današnjega dana. Hit današnjega dana. Hit današnjega dana.

0: Always so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Ja ne dam niko. Čuli smo prvi predlog današnjeg hita dana. Dobro ti stoje godine, kaže Sergej, sa nastupa na ljetnoj pozornici u Opatiji 16. srpnja, nije to tak daleko, u sklopu turneje Sergej 5.0. Znači, u sklopu te turneje Sergej obilježava više od 20 years rada. Sad smo već u areni Zagreb, to je bilo 2 godine ranije, 2024. Prljavo kazalište je drugi prijedlog današnjega hita dana.

Ne padaju, ne padaju. 30 je u plusu vani, ako se već vremena dotičemo. Dakle, nakon Sergejeve ljetne pozornice u Opatiji, kazalište sa onih trodnevnih koncerata 24. u prosincu, mislim da je to bilo, 12., 13. i 14. prosinca. Drugi prijedlog današnjeg hita dana, pa onda nakon što smo čuli iz Sergeja kazalište, red je da čujemo i treći, pa ćete onda moći procijeniti sami što bi moglo biti današnji hit dana, pa onda nas nazvat na telefone ili poslat neku poruku na naš WhatsApp broj 091-554-5573. Damir Kedžo je treći prijedlog, on će pjevati iz jednog dvorca u Trsatu, a onda ćete čuti ko će biti pobjednik.

0: Always so much.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: serce je tvoje.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Radio Burza, prva današnja, bit će još jedna u 13:30. Broj koji je treba zvati 060-565-565 SMS-om 666-705. A ako šaljete SMS-om oglas, onda morate znati da ga šaljete na broj 666-705 RZL, pa onda jedno mjesto prazno, tekst oglasa i OIB na kraju. Ništa za čitati, ništa na SMS-u koliko vidim trenutno. Pogled na termometra 31. Isto će biti sutra i preko sutra i preko sutra. Tek petak popodne neka opcija pljuskova, grmljavine, ali to je samo opcija.

0: Misli da smo dovoljno dugo čekali. Nova prilika bit će u 13.30 u posljednjoj današnjoj Radio Burzi.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bumped mače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT, Mače.

0: tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mače izazvale su točke o kreditnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić-Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350.000 eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna, budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata velike. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 je glasalo za, a trojica protiv, tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnja i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Veliko je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestoje radovi na obnovi fasade te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60.000 eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga Zeleni Bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28.000 eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat dobivenih sredstava. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 županije odmjerilo je snage na 22. državnom natjecanju u oranju u Delnicama u Primorsko-goranskoj županiji. Prema ocjeni stručnjaka Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača, Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji pobjednik je u kategoriji ravnjaka, a Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji premetnjaka. Krapinsko-zagorskoj županiji je u kategoriji plugova premetnjaka predstavljao Domagoj Vuk iz Lobora, u kategoriji plugova ravnjaka Stjepan Počekal iz Mača. Pobjedama u svojim kategorijama Jalušić i Miličić izborili su nastup na svjetskom prvenstvu u oranju, koje će se 2027. održati u Keniji. U organizaciji sportske udruge Podgora odigran je drugi malo nogometni turnir pod Jelenskom pećinom 3-3, na kojem su nastupile 24 ekipe podijeljene u 8 skupina. Nakon odličnog nogometa najboljom se pokazala i zasluženo osvojila prvo mjesto ekipa Niksogradnja i Muže Kaminko. U borbi za treće mjesto na penale slavila je ekipa sportskog društva Hromes protiv ekipe Bez taktike rezultatom 5-4. U finalnom susretu Niksogradnja i Muže Kaminko porazili su momčad Kamenjani Građenje 7-3 i pobjednički pehar stavili u svoje vitrine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vruće i vrlo vruće danas do kraja dana, uz lokalni razvoj oblaka samo u gorju postoji vjerojatno za koji pljusak, vjetar slab, najviša temperatura može do 37, u Zlataru 11 sati mjerimo 31 stupanj. Čuli ste još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15 eura 99, 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

tu noć kad si se udavala. Meni kroz glavu prošlo je to je smiješno za maturu.

Mali zlatni rad 97,9 jabučica ovoga megaherca.

0: Od danas do 29. kolovoza trajeće obilježavanje dana općine Konjšćina i tamošnje župe Svetog Dominika. Proslava počinje danas u 18 sati svečanom sjednicom općinskog vijeća u kulturnom centru. Župa danas slavi Kažutićevo, pa će u crkvi Svetog Dominika od 19 sati biti služena sveta misa. Sutra u podne je najavljeno polaganje vijenca na groblju povodom Dana pobjede, a u srijedu je trebao biti tradicionalni dečji skup organizacije NK Sloga, koji je zbog visokih temperatura opasnih po zdravlje odgođen za 16. kolovoza. Četvrtak je rezerviran za najmlađe. U 10 sati općina ima darivanje novorođenih beba, a u 18 sati darivanje odlikaša i nagrađivanih učenika. Istoga dana u programu su Lego radionice robotike u Kiticu od 18 do 20, te u petak 7. kolovoza od 9.30 do 11 sati. U petak, subotu i nedjelju u programu sudjeluju konjšćinske udruge, te se po čatorom kod Starog grada pripremaju zabavno glazbene večeri. Gosti su Siniša Biško, grupa Domino, Maja Šuput i Dina Cordiluna Band. Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, paljenjem svijeća i polaganjem vijenca sutra u 14.30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također u srijedu 5. kolovoza svečani misni slavljamo u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježnje u Belcu, proslavit će se blagdan Gospe Snježnje, zaštitnice župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. U župi Belec danas se nastavlja trodnevna duhovna priprema za blagdan Gospe Snježne. U 19 sati počinje misa za demografsku obnovu, a sutra u isto vrijeme za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8.11 sati, a svečano podnevno misno slavlje predvodit će veličasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700.000 eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao o sufinanciranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150.000 eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93.000 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime smo osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350.000 eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestoje radovi na fasadi, te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70.000 eura. ugovora, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60 tisuća eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28 tisuća eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 županije odmjerilo je snage na 22. državnom natjecanju u oranju u Delnicama u Primorsko-goranskoj županiji. Prema ocjeni stručnjaka Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača, Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji pobjednik je u kategoriji ravnjaka, a Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji plugova premetnjaka. Ekipno Osječko-baranjska županija osvojila je prvo mjesto. Krapinsko-zagorsku županiju je u kategoriji plugova premetnjaka predstavljao Domagoj Vuk iz Lobora, a u kategoriji plugova ravnjaka Stjepan Počekal iz Mača. Pobjedama u svojoj kategoriji Jalušić i Miličić izborili su nastup na svjetskom prvenstvu u oranju, koje će se 2027. održati u Keniji. Natjecanje je održano u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Zbog niskih zaliha krvi i povećane potrošnje, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu provešće izvanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u petak 7. kolovoza u vremenu od 12 do 18 sati 30 minuta u prostorijama Gradskog društva Pregrada. Akciji mogu pristupiti sve muške osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 3 mjeseca, te ženske osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 4 mjeseca. Sveti Križ Začretet će od 22. do 29. kolovoza ponovno biti središte sporta, kulture i zabave. Najavljena je 58. manifestacija Prvi glas Zagorja. Posjetitelje očekuje 8 dana glazbe, tradicije, kulture i zabave uz koncerte poznatih izvođača, festivalske večeri te brojne sadržaje za sve uzraste. Manifestacija počinje 22. kolovoza svečanim otvorenjem festivalskog tjedna, nakon kojeg slijedi koncert Mladena Grdovića. Od ostalih izvođača nastupit će Mijač, Vana i Sergej Četković, a 28. kolovoza održat će se festival Prvi glas Zagorja. Završnica manifestacije je u subotu 29. kolovoza, kada će biti održan dječji festival Prvi glas Zagorja. Uz glazbeni program organizatori tijekom cijelog tjedna pripremaju sportska natjecanja, dječje radionice, kazališne predstave, izložbe, blues festival, večer vinara i vinogradara te niz drugih događanja. U vinariji Žerjević u Zlataru uz domaćinstvo nogometnog kluba Oštrc održan je plenum klubova Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, kojemu je nazočio 31 zastupnik skupštine koja broji 33 člana. Nakon pozdravne riječi predsjednika Stjepana Merkaša, prvo je izvješće o radu za prošlu sezonu podnio tajnik Jurica Sirovec, a nakon toga izvješće o suđenju podnijeli su Filip Sinković i David Veseljak, Gordon Šoban izvješće disciplinskog suca, a Franjo Kučko izvješće instruktora. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. Potom se krenulo s izvlačenjem parova za novu natjecateljsku sezonu prve i druge županijske nogometne lige. Parovi prvog kola prve županijske nogometne lige, koje se igra 30. kolovoza s početkom u 16.30, su Rudar Mihuljan Inkop, Oroslavi Straža, Pregrada Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Sloga i Klanjec Raduboj, dok su parovi prvog kola druge lige Đalski Toplice, Oštrc Mladost Marija Bistrica, Mladina Zdesin, Mladost Belec Vatrogasac i Lobor Milengrad. Na kraju službenog dijela plenuma dodijeljene su nagrade. Nagradu za fair play u prvoj ligi primila je Stubica, a u drugoj Zlatarski Oštrc. Predstavnici klubova u ime igrača primili su i nagrade za najbolje strelce pojedinih liga, to su Marko Marković Oroslav je Dario Špoljar Pregrada, prva županijska nogometna liga seniori, Ivan Skrbinac NK Klanjec za ligu Limači 2 i Viktor Petrovečki, nogometna škola Bedekovčina za ligu Limači 3. U organizaciji sportske udruge Podgora odigran je drugi malo nogometni turnir pod Jelenskom pećinom 3-3, na kojem su nastupile 24 ekipe podijeljene u 8 skupina. Nakon odličnog nogometa najboljom se pokazala i zasluženo osvojila prvo mjesto ekipa Nikso Gradnja Muže Kaminko. U borbi za treće mjesto na penale slavila je ekipa sportskog društva Hromec protiv ekipe Bez taktike rezultatom 5-4. U finalnom susretu Nikso Gradnja Muže Kaminko porazila je momčad Kamenjani Građenje 7-3 i pobjednički pehar stavila u svoje vitrine. Tijekom proteklog vikenda policija je u Zagorju evidentirala 3 kaznena djela krađe i jedno neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, Gornjem Maslju, na A2, u Krapinskim Toplicama, Mokricama, Dubovcu, Konjšćini i Ciglenici Zagorskoj, gdje je vozačici izmjereno 1,26 promila alkohola. Od prekršaja navodi se 1 iz Zakona o zaštiti od požara, 3 neovlaštena posjedovanja droga i narušavanje javnog reda i mira. Od ostalih događaja policija izdvaja požar na otvoreno u Velikoj Horvatskoj i dragovoljnu predaju oružja. U subotu ujutro zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i DVD-a Sveti križ Začetje. Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, kojim je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu kuće pronađena su mrtva tijela 2 maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Utvrđeno je kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Tijekom vikenda policija je u pojačanom nadzoru prometa zabilježila 194 prekršaja, od kojih se 109 odnosi na brzinu, 32 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 38 ostalih. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 50-godišnjaka u Dubročanu od 1,81 promil, a najveća nepropisna brzina od 101 km/h u Benkovu kod 21-godišnjeg slovenskog vozača na mjestu s ograničenjem 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 4. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. Popodne u gorju moguć umjeren razvoj oblaka i pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

druga današnja Radio Burza, 060-565-565, SMS-om 666-705. U prvoj ništa, za sad je situacija u drugoj takva, na SMS-u nema ništa, telefoni šute, pričekat ćemo otprilike minutu. Zapravo me je dosta 20 sekundi da nazovete, evo, daću vam tri put više. Vani smo na 36. Isto će biti i sutra. Pa isto tako i prek sutra. Smanjile su se gužve na cestama prema jugu, ali kolone dalje postoje. Zagrebačka obilaznica prema naplatama Lučko 4 km. U smjeru Zagreba kolone su oko 1 km kod naplatnih Lučko i Demerije. Bez poteškoća pomorski željeznički promet. Nekoliko prometnih nesreća, ali to je normalno za... Bez poteškoća pomorski željeznički promet. Nekoliko prometnih nesreća.

0: Na izlaznom kraku Čoro Učka u smjeru Istre Opatije. Gus promet prema Karlovcu od Zagreba. Ne ide se 2 sata, ali teče promet, a to je najbitnije. Pojačan je promet u smjeru otoka na Krčkom mostu. Ali isto tako pojačan promet i u smjeru kopna. Kolona kod Omišlja, a s ove strane kolona je od Čvora Kraljevica. No, u svakom slučaju bolje nego je bilo jutros, kad su bile kolone preko 20 km. Sad je to više manje podnošljivo. Ništa ne zvoni. 13.33, zaključujemo posljednju današnju Radioburzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radioburzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radioburza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

slušate, važno je da čujete. 97,9 MHz.

0: Od danas do 29. kolovoza trajat će obilježavanje dana općine Konjšćina i tamošnje župe Svetog Dominika. Proslava počinje danas u 18 sati svečanom sjednicom općinskog vijeća u kulturnom centru. Župa danas slavi Kažutićevo, pa će u crkvi Svetog Dominika od 19 sati biti služena sveta misa. Sutra u podne je najavljeno polaganje vijenca na groblju povodom Dana pobjede, a u srijedu je trebao biti tradicionalni dečac skup organizacije NK Sloga, koji je zbog visokih temperatura opasnih po zdravlje odgođen za 16. kolovoza. Četvrtak je rezerviran za najmlađe. U 10 sati općina ima darivanje novorođenih beba, a u 18 sati darivanje odlikaša i nagrađivanih učenika. Istoga dana u programu su Lego radionice robotike u Kiticu od 18 do 20, te u petak 7. kolovoza od 9.30 do 11 sati. U petak, subotu i nedjelju u programu sudjeluju konjšćinske udruge, te se pod šatorom kod Starog grada pripremaju zabavno glazbene večeri. Gosti su Siniša Biško, grupa Domino, Maja Šuput i Dina Cordiluna Band. Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, paljenjem svijeća i polaganjem vijenca sutra u 14.30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također u srijedu 5. kolovoza svečani misni slavljem u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježnje u Belcu proslavit će se Blagdan Gospe Snježnje, zaštitnice župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. U župi Belec danas se nastavlja trodnevna duhovna priprema za Blagdan Gospe Snježnje. U 19 sati počinje misa za demografsku obnovu, a sutra u isto vrijeme za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8.11 sati, a svečano podnevno misno slavlje predvodit će veličasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700.000 eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao s financiranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150.000 eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93.000 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe je zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350.000 eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom, postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestaje radovi na fasadi te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70.000 eura. Vukovara, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60.000 eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28.000 eura. Projekt je uspješno završen te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 županije odmjerilo je snage na 22. državnom natjecanju u oranju u Delnicama u Primorsko-goranskoj županiji. Prema ocjeni stručnjaka Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača, Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji pobjednik je u kategoriji ravnjaka, a Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji plugova premetnjaka. Ekipno Osječko-baranjska županija osvojila je prvo mjesto. Krapinsko-zagorsku županiju je u kategoriji plugova premetnjaka predstavljao Domagoj Vuk iz Lobora, a u kategoriji plugova ravnjaka Stjepan Počekal iz Mača. Pobjedama u svojoj kategoriji Jalušić i Miličić izborili su nastup na svjetskom prvenstvu u oranju, koje će se 2027. održati u Keniji. Natjecanje je održano u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Zbog niskih zaliha krvi i povećane potrošnje, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu provešće izvanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u petak 7. kolovoza u vremenu od 12 do 18 sati 30 minuta u prostorijama Gradskog društva Pregrada. Akciji mogu pristupiti sve muške osobe kojima je od zadnjeg darivanja prošlo 3 mjeseca, te ženske osobe kojima je od zadnjeg darivanja prošlo 4 mjeseca. Sveti Križ Začretet će od 22. do 29. kolovoza ponovno biti središte sporta, kulture i zabave. Najavljena je 58. manifestacija Prvi glas Zagorja. Posjetitelje očekuje 8 dana glazbe, tradicije, kulture i zabave uz koncerte poznatih izvođača, festivalske večeri te brojne sadržaje za sve uzraste. Manifestacija počinje 22. kolovoza svečanim otvorenjem festivalskog tjedna, nakon kojeg slijedi koncert Mladena Grdovića. Od ostalih izvođača nastupit će Mijač, Vana i Sergej Četković, a 28. kolovoza održat će se festival Prvi glas Zagorja. Završnica manifestacije je u subotu 29. kolovoza, kada će biti održan dječji festival Prvi glas Zagorja. Uz glazbeni program organizatori tijekom cijelog tjedna pripremaju sportska natjecanja, dječje radionice, kazališne predstave, izložbe, blues festival, večer vinara i vinogradara te niz drugih događanja.
1: Sport.
0: U vinariji Žerjević u Zlataru uz domaćinstvo nogometnog kluba Oštrc održan je plenum klubova Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, kojemu je nazočio 31 zastupnik skupštine koja broji 33 člana. Nakon pozdravne riječi predsjednika Stjepana Merkaša, prvo je izvješće o radu za prošlu sezonu podnio tajnik Jurica Sirovec, a nakon toga izvješće o suđenju podnijeli su Filip Sinković i David Veseljak, Gordon Šoban izvješće disciplinskog suca, a Franjo Kučko izvješće instruktora. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. Potom se krenulo s izvlačenjem parova za novu natjecateljsku sezonu prve i druge županijske nogometne lige. Parovi prvog kola prve županijske nogometne lige, koje se igra 30. kolovo za s početkom u 16.30 su Rudar Mihulja Ninkop, Oroslav Istraža, Pregrada Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Sloga i Klanjec Raduboj, dok su parovi prvog kola druge lige Đalski Toplice, Oštrc Mladost Marija Bistrica, Mladinac Desenj, Mladost Belec Vatrogasac i Lobor Milengrad. Na kraju službenog dijela plenuma dodijeljene su nagrade. Nagradu za fair play u prvoj ligi primila je Stubica, a u drugoj Zlatarski Oštrc. Predstavnici klubova u ime igrača primili su i nagrade za najbolje strelce pojedinih liga, to su Marko Marković Oroslav i Dario Špoljar Pregrada, prva županijska nogometna liga seniori, Ivan Skrbinac NK Klanjec za ligu Limači 2 i Viktor Petrovečki nogometna škola Bedekovčina za ligu Limači 3. U organizaciji sportske udruge Podgora odigran je drugi malo nogometni turnir pod Jelenskom pećinom 3-3, na kojem su nastupile 24 ekipe podijeljene u 8 skupina. Nakon odličnog nogometa najboljom se pokazala i zasluženo osvojila prvo mjesto ekipa Niksogradnja Muže Kaminko. U borbi za treće mjesto na penale slavila je ekipa sportskog društva Hromec protiv ekipe Bez taktike rezultatom 5-4. U finalnom susretu Niksogradnja Muže Kaminko porazila je momčad Kamenjani Građenje 7-3 i pobjednički pehar stavila u svoje vitrine. Tijekom proteklog vikenda policija je u Zagorju evidentirala 3 kaznena djela krađe i jedno neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, Gornjem Maslju, na A2, u Krapinskim Toplicama, Mokricama, Dubovcu, Konjšćini i Ciglenici Zagorskoj, gdje je vozačici izmjereno 1,26 promila alkohola. Od prekršaja navodi se 1 iz Zakona o zaštiti od požara, 3 neovlaštena posjedovanja droga i narušavanje javnog reda i mira. Od ostalih događaja policija izdvaja požar na otvoreno u Velikoj Hrvatskoj i dragovoljnu predaju oružja. U subotu ujutro zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i DVD-a Sveti križ Začetje. Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu kuće pronađena su mrtva tijela 2 maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Utvrđeno je kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Tijekom vikenda policija je u pojačanom nadzoru prometa zabilježila 194 prekršaja, od kojih se 109 odnosi na brzinu, 32 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 38 ostalih. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 50-godišnjaka u Dubrovčanu od 1,81 promil, a najveća nepropisna brzina od 101 km sat u Benkovu kod 21-godišnjeg slovenskog vozača na mjestu s ograničenjem 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 4. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. Popodne u gorju moguć umjeren razvoj oblaka i pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

9,9.

lica, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu da srcu učinim.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Od danas do 29. kolovoza trajeće obilježavanje dana općine Konjšćina i tamošnje župe Svetog Dominika. Proslava počinje danas u 18 sati svečanom sjednicom općinskog vijeća u kulturnom centru. Župa danas slavi Kažutićevo, pa će u crkvi Svetog Dominika od 19 sati biti služena sveta misa. Sutra u podne je najavljeno polaganje vijenca na groblju povodom Dana pobjede, a u srijedu je trebao biti tradicionalni dečji skup organizacije NK Sloga, koji je zbog visokih temperatura opasnih po zdravlje odgođen za 16. kolovoza. Četvrtak je rezerviran za najmlađe. U 10 sati općina ima darivanje novorođenih beba, a u 18 sati darivanje odlikaša i nagrađivanih učenika. Istoga dana u programu su Lego radionice robotike u Kiticu od 18 do 20, te u petak 7. kolovoza od 9.30 do 11 sati. U petak, subotu i nedjelju u programu sudjeluju konjšćinske udruge, te se po čatorom kod Starog grada pripremaju zabavno glazbene večeri. Gosti su Siniša Biško, grupa Domino, Maja Šuput i Dina Kordiluna Band. Grad Zlatar obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, paljenjem svijeća i polaganjem vijenca sutra u 14.30 kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Također u srijedu 5. kolovoza svečani misni slavljamo u 11 sati u crkvi Svete Marije Snježnje u Belcu, proslavit će se blagdan Gospe Snježnje, zaštitnice župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Iz grada Zlatara pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. U župi Belec danas se nastavlja trodnevna duhovna priprema za blagdan Gospe Snježne. U 19 sati počinje misa za demografsku obnovu, a sutra u isto vrijeme za duhovna zvanja. U srijedu na župni blagdan svete mise bit će u 8.11 sati, a svečano podnevno misno slavlje predvodit će veličasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700 tisuća eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao s financiranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150 tisuća eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350 tisuća eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom, postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestoje radovi na fasadi te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70 tisuća eura. ugovora, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60 tisuća eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28 tisuća eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 županije odmjerilo je snage na 22. državnom natjecanju u oranju u Delnicama u Primorsko-goranskoj županiji. Prema ocjeni stručnjaka Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača, Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji pobjednik je u kategoriji ravnjaka, a Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji plugova premetnjaka. Ekipno Osječko-baranjska županija osvojila je prvo mjesto. Krapinsko-zagorsku županiju je u kategoriji plugova premetnjaka predstavljao Domagoj Vuk iz Lobora, a u kategoriji plugova ravnjaka Stjepan Počekal iz Mača. Pobjedama u svojoj kategoriji Jalušić i Miličić izborili su nastup na svjetskom prvenstvu u oranju, koje će se 2027. održati u Keniji. Natjecanje je održano u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Zbog niskih zaliha krvi i povećane potrošnje, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu provešće izvanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u petak 7. kolovoza u vremenu od 12 do 18 sati 30 minuta u prostorijama Gradskog društva Pregrada. Akcije mogu pristupiti sve muške osobe kojima je od zadnjeg darivanja prošlo 3 mjeseca, te ženske osobe kojima je od zadnjeg darivanja prošlo 4 mjeseca. Sveti Križ Začretet će od 22. do 29. kolovoza ponovno biti središte sporta, kulture i zabave. Najavljena je 58. manifestacija Prvi glas Zagorja. Posjetitelje očekuje 8 dana glazbe, tradicije, kulture i zabave uz koncerte poznatih izvođača, festivalske večeri te brojne sadržaje za sve uzraste. Manifestacija počinje 22. kolovoza svečanim otvorenjem festivalskog tjedna, nakon kojeg slijedi koncert Mladena Grdovića. Od ostalih izvođača nastupit će Mijač, Vana i Sergej Četković, a 28. kolovoza održat će se festival Prvi glas Zagorja. Završnica manifestacije je u subotu 29. kolovoza, kada će biti održan dječji festival Prvi glas Zagorja. Uz glazbeni program organizatori tijekom cijelog tjedna pripremaju sportska natjecanja, dječje radionice, kazališne predstave, izložbe, blues festival, večer vinara i vinogradara te niz drugih događanja.
0: Sport.
1: U Vinariji Žerjević u Zlataru uz domaćinstvo nogometnog kluba Oštrc održan je plenum klubova Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije kojemu je nazočio 31 zastupnik skupštine koja broji 33 člana. Nakon pozdravne riječi predsjednika Stjepana Merkaša prvo je izvješće o radu za prošlu sezonu podnio tajnik Jurica Sirovec, a nakon toga izvješće o suđenju podnijeli su Filip Sinković i David Veseljak, Gordon Šoban izvješće disciplinskog suca, a Franjo Kučko izvješće instruktora. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. Potom se krenulo s izvlačenjem parova za novu natjecateljsku sezonu prve i druge županijske nogometne lige. Parovi prvog kola prve županijske nogometne lige koje se igra 30. kolovoza s početkom u 16.30 su Rudar Mihuljan Inkop, Oroslavi Straža, Pregrada Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Sloga i Klanjec Raduboj, dok su parovi prvog kola druge lige Đalski Toplice, Oštrc Mladost Marija Bistrica, Mladina Zdesinić, Mladost Belec Vatrogasac i Lobor Milengrad. Na kraju službenog dijela plenuma dodijeljene su nagrade. Nagradu za fair play u prvoj ligi primila je Stubica, a u drugoj Zlatarski Oštrc. Predstavnici klubova u ime igrača primili su i nagrade za najbolje strelce pojedinih liga, to su Marko Marković Oroslav je Dario Špoljar Pregrada, prva županijska nogometna liga seniori, Ivan Skrbinac NK Klanjec za ligu Limače 2 i Viktor Petrovečki nogometna škola Bedekovčina za ligu Limače 3. U organizaciji sportske udruge Podgora odigran je drugi malo nogometni turnir pod Jelenskom pećinom 3-3, na kojem su nastupile 24 ekipe podijeljene u 8 skupina. Nakon odličnog nogometa najboljom se pokazala i zasluženo osvojila prvo mjesto ekipa Nikso Gradnja Muže Kaminko. U borbi za treće mjesto na penale slavila je ekipa sportskog društva Hromec protiv ekipe Bez taktike rezultatom 5-4. U finalnom susretu Nikso Gradnja Muže Kaminko porazila je momčad Kamenjani Građenje 7-3 i pobjednički pehar stavila u svoje vitrine. Tijekom proteklog vikenda policija je u Zagorju evidentirala 3 kaznena djela krađe i jedno neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u Donjoj Stubici, Gornjem Maslju, na A2, u Krapinskim Toplicama, Mokricama, Dubovcu, Konjšćini i Ciglenici Zagorskoj, gdje je vozačici izmjereno 1,26 promila alkohola. Od prekršaja navodi se 1 iz Zakona o zaštiti od požara, 3 neovlaštena posjedovanja droga i narušavanje javnog reda i mira. Od ostalih događaja policija izdvaja požar na otvoreno u Velikoj Horvatskoj i dragovoljnu predaju oružja. U subotu ujutro zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i DVD-a Sveti križ Začetje. Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, kojim je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu kuće pronađena su mrtva tijela 2 maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Utvrđeno je kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Tijekom vikenda policija je u pojačanom nadzoru prometa zabilježila 194 prekršaja, od kojih se 109 odnosi na brzinu, 32 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 38 ostalih. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 50-godišnjaka u Dubrovčanu od 1,81 promil, a najveća nepropisna brzina od 101 km/h u Benkovu kod 21-godišnjeg slovenskog vozača na mjestu s ograničenjem 50.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za utorak 4. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. Popodne u gorju moguć umjeren razvoj oblaka i pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
0: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700 tisuća eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao s sufinanciranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150 tisuća eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti i cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350 tisuća eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestaje radovi na fasadi, te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70 tisuća eura, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60 tisuća eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28 tisuća eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Zbog niskih zaliha krvi i povećane potrošnje, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu provešće izvanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u petak 7. kolovoza u vremenu od 12 do 18 sati i 30 minuta u prostorijama Gradskog društva Pregrada. Akciji mogu pristupiti sve muške osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 3 mjeseca, te ženske osobe kojima je od zadnjih darivanja prošlo 4 mjeseca.
1: Sport.
0: U Vinariji Žerjević u Zlataru uz domaćinstvo nogometnog kluba Oštrc održan je plenum klubova Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije kojemu je nazočio 31 zastupnik skupštine koja broji 33 člana. Nakon pozdravne riječi predsjednika Stjepana Merkaša prvo je izvješće o radu za prošlu sezonu podnio tajnik Jurica Sirovec, a nakon toga izvješće o suđenju podnijeli su Filip Sinković i David Veseljak, Gordon Šoban izvješće disciplinskog suca, a Franjo Kučko izvješće instruktora. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena. Potom se krenulo s izvlačenjem parova za novu natjecateljsku sezonu prve i druge županijske nogometne lige. Parovi prvog kola prve županijske nogometne lige koje se igra 30. kolovo za s početkom u 16.30 su Rudar Mihulja Ninkop, Oroslav Istraža, Pregrada Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Sloga i Klanjec Raduboj, dok su parovi prvog kola druge lige Đalski Toplice, Oštrc Mladost Marija Bistrica, Mladinac Desinić, Mladost Belec Vatrogasac i Lobor Milengrad. Na kraju službenog dijela plenuma dodijeljene su nagrade. Nagradu za fair play u prvoj ligi primila je Stubica, a u drugoj Zlatarski Oštrc. Predstavnici klubova u ime igrača primili su i nagrade za najbolje strelce pojedinih liga, to su Marko Marković Oroslav i Dario Špoljar Pregrada, prva županijska nogometna liga seniori, Ivan Skrbinac NK Klanjec za ligu Limači 2 i Viktor Petrovečki, nogometna škola Bedekovčina za ligu Limači 3.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 4. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. Popodne u gorju moguć umjeren razvoj oblaka i pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.